nsɛnkyerɛne onyankopɔn ama wo ɛba ne bi ato wo nanso sesie a mesɛ gye wo sa gye wɔware akwantupio no ɛboe adwuma sɛm no a ayɛ den no onyame wasiesie saa bere a wo ba no ɔnwo wate mesɛ wo nnua no ɔbɛtena ase mesɛ wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwu astandedededede broka yamama saa na kyerɛ sɛm no sɛ ɛmmere bi na yɛsu retwam o ɛnifrɛfoɔ mmienu bi baa ne nkyɛn o ɔmoteɛ mu sɛ ahuyɛmmɔbɔ david ba na yɛsu bisaa wɔn sɛ mogye di sɛ mɛtumi ayɛ wɔ yi ɔmoboaa ne sɛ haa ne ɔwo wrɛ